0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estás escuchando
1: COPE Carballiño
0: 91.9 FM.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, No Carballiño.
4: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
5: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta, con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encargo...

0: Nacional de Galicia e de España. Ofrece un ciclo de FP dual en desenvolvemento de aplicaciones multiplataforma. Traducido, os alumnos van a aprender a crear programas e aplicaciones para distintos dispositivos e sistemas operativos, pero ademais obterán unha titulación internacional sen necesidade de homologala despois. Mesmo terán a opción de continuar os seus estudos cunha titulación universitaria. Escoitamos o director do centro, Rafael Menéndez.
1: El currículum de ese ciclo se imparte en este ciclo íntegro y además también hemos tenido que casar nuestros contenidos con los contenidos que se impartían en ese ciclo en el Reino Unido. Al finalizar están formados para concederles los dos títulos simultáneamente. Ellos han obtenido lo que en el Reino Unido equivale al nivel 4 o nivel 5, el que el alumnado cursa un L6 en el Reino Unido equivaldría a tener un grado universitario.
0: É unha das novidades este ano deste curso. A demanda foi enorme, máis de 300 solicitudes para só 20 prazas. E tamén foi un reto para o profesorado que tivo que formarse para adaptarse aos requisitos do sistema educativo británico. Porque este non é un ciclo de FP máis, incorpora tamén novidades respecto de outras modalidades.
1: La ratio fijada para la formación profesional son 30 alumnos. Aquí podríamos llegar a 30, pues no lo sé, vamos a ver cómo evolucionamos este año, porque tenemos que ver si la atención al alumnado con más funcionaría o nos costaría más. Tenemos que mirar. Vamos muchos años con muy buena salida laboral para nuestro alumnado.
0: De momento teñen 20 prazas, insistimos, as clases son en castelán e galego e desde o centro destacan ademais as boas cifras de inserción laboral dos seus titulados. Unha formación pensada para aprender a crear as aplicacións que utilizamos cada día, en este caso tamén para abrirlles aos estudantes unha porta ao mercado laboral internacional. E o debate tamén chega precisamente, falamos do informe PISA, se falamos de educación, hai unha pregunta que estes días está enriba da mesa, estamos preparando ben os alumnos para ese futuro. Este debate chega despois dos últimos resultados de ese informe PISA. Galicia segue por riba da media española, pero os seus resultados caen nas tres competencias analizadas, en especial o retroceso en comprensión lectora. E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pon sobre a mesa a necesidade de facer cambios no sistema educativo e na propia legislación. Rueda pide unha reflexión e cambios na LOMLOE. Defende recuperar a cultura do esforzo.
2: Básicamente, non podemos estar satisfeitos. Hai quen di que podemos consolarnos vendo que, frente a unha baixada xeralizada, mantemos niveis pois moi aceptables a LOMLOE. Esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso.
0: Porque unha cousa é preparar os alumnos pros empregos que veñen e outra tamén conseguir que saian das aulas cunha boa base para poder afrontar eses empregos. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico. Temos 9 graus en Lugo, 11 graus e medio en Ourense, 12 e medio en Santiago e Pontevedra, arredor dos 14 graus no resto de cidades, hoxe as máximas roldarán en xeral os 25, a Coruña non pasará dos 22, Ourense chegará a 28. Amencemos con ceo cuberto en xeral, a tarde iránse abrindo máis claros, sobre todo no centro e no sur da comunidade. Son as 7:24 minutos.
3: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Gandeiría galega ten por diante retos, máis innovación, máis tecnoloxía e tamén máis competitividade. En esa transformación queren sumar forzas Lactalis e a Universidade de Santiago. A compañía, con longa presencia en Galicia, acaba de poñer en marcha unha nova cátedra coa USC. Non é unha colaboración que empece agora. Levan máis de 15 anos traballando e queren aproveitar ese camiño percorrido para buscar novas solucións pro sector. Rosa Crujeiras é a reitora da Universidade de Compostela.
6: Hablamos de sostenibilidad, de bienestar animal, de digitalización y de tecnificación de las explotaciones, pero también de relevo generacional.
0: O ano pasado, Lactalis mercou por máis de 240 millóns de euros a máis dun milleiro de proveedores de Galicia. Agora, aposta elevar ese coñecemento acumulado ao campo, porque detrás dun cartón de leite hai moito máis que un produto. Hai gandeirías, investigación, emprego e todo un sector que precisa prepararse. Pois agora xa está en marcha esa cátedra universitaria. E precisamente os prezos son unha das principais preocupacións

0: Muy buen día, señoras y señores ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo imos? ¿Cómo estamos? Agardo que se xa moi ben. Nos aquí na radio contentos, moi contentos de estar xa con todos vos, acompañarvos e informarvos ata as 2:30 da tarde en outra edición máis deste mediodía de Cope o Carballiño a diaria radio revista de esta emisora de radio con toda a vida social, con toda a actualidade informativa, con todo acontecer municipal, tamén coas entrevistas de actualidade, como sempre, de aquí ás 2:30 da tarde. Neste xa día xoves 10 de setembro, no que temos e seguiremos tendo un día no que iremos alternando nubes e sol e temperaturas outro chisco máis altas a respecto de onte mesmo. Para esta tarde agardamos máximas que se situarán entre os 28 graos do Ribeiro e os 26 graos no Carballiño e comarca. Para mañá venres seguirán subindo, subirán outro chisco. Xa alcanzaremos mañá venres os 30 graos no Ribeiro e os 28 graos no Carballiño e comarca. Pola mañá de mañá venres aínda teremos algunhas nubes, logo o ceo irá quedando despexado en todas partes. E xa nun avance cara a fin de semana, sábado e domingo, temperaturas xa calurosas, certamente calurosas. Para fin de semana, entre os 32 graus as máximas no Carballiño e comarca e os 34 ou incluso os 35 graus en algún punto xeográfico do Ribeiro, así que totalmente veraniegas, e coceo a fin de semana, azul, despexado en todas partes, pois situación, polo tanto, totalmente anticiclónica e que irá indo a máis en canto a temperaturas co avance da fin de semana.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: Así que boa noticia logo para favorecer o ambiente festivo que teremos esta fin de semana en algunhas das nosas parroquias, aquí mesmo tamén, aquí mesmo no Carballiño. Desde mañá, este ambiente prólogo ás festas do setembro, encontraremolo sobre todo no barrio de Flores, onde mañá teremos, xa mañá, venres, a inauguración da feira festa da Pepa Loba este ano, dedicada aos afiadores e os paragüeiros. Para mañá, xa coa inauguración dos postos dos artesáns que concorren este ano o barrio de Flores, con artesanía, con produtos da terra, con artes plásticas, tanto en exposición como en venda, e ademais para mañá un faladoiro sobre os afiadores e o barallete, e a demostración en directo coa tradicional roda de afiar dos afiadores. Logo tamén haberá queimada popular e música tradicional xa mañá venres para completar esta primeira xornada da Pepa Loba en Flores. E outra extraordinaria noticia, ademais deste bo tempo que teremos, bueno, non só esta fin de semana, senón parece que tamén a semana que ven para as festas do setembro, outra extraordinaria noticia, é tan extraordinaria como seguramente que é sorprendente para algúns, para outros, bueno, pois igual non tanto. O Carballiño é Maside o Carballiño, entre os concellos da provincia, os poucos, os menos concellos da provincia, que aumentan o alumnado para este novo curso que se iniciaba onte, e ademais os dous concellos, o Carballiño e Maside, que máis incrementan o seu alumnado en toda a provincia de Ourense. Son 22 alumnos máis en cada concello, 22 máis en Maside, outros 22 máis no Carballiño. un dato que además contrasta coa pérdida de alumnado que se registra nos concellos máis poboados da provincia. Así, a capital ourense perde este curso 135 alumnos. O Barco de Valdeorras registra 39 alumnos menos. Everín, 14 menos. Ademais, na comarca do Carballiño tamén gañan alumnado San Amaro, con 4 alumnos máis, Punxín, con 5 matrículas máis, e San Cristóbo de Cea, con 2 alumnos máis, a respecto do pasado curso. No lado contrario, perden alumnos os colexios de Boborás e Oirixo, 6 alumnos menos, tanto en Boborás como no Oirixo. Pero se restamos os que perden, sumamos os que aumentan, desta maneira vemos que a comarca do Carballiño rexistra por vez primeira en bastantes anos un incremento significativo do seu alumnado. É a única comarca en toda a provincia de Ourense que rexistra este incremento significativo de 43 alumnos máis matriculados nos centros educativos da comarca do Carballiño, 43 alumnos máis a respecto do ano pasado. E esta mañá o concelleiro de Deportes do Carballiño, Pepe Castro Gil, acompañado do responsable do Club San Isé de Atletismo, presentaba do Club Orensano, presentaba unha nova iniciativa deportiva de iniciación ao atletismo no Carballiño, que estará destinado a nenos e nenas de 6 a 12 anos, sen necesidade de inscripción previa, e unha actividade que se levará a cabo na zona da Avenida do Arenteiro, no Parque Municipal do Carballiño, á altura do estacionamento de vehículos, este sábado que ven pasado mañá, entre as 10:30 da mañá a 1 da tarde. No transcurso do programa, pois sabremos algo máis ao respecto desta iniciativa. E no Concello de Avión, a Escola de Empoderamento que dirixe o Centro de Información á Muller pon en marcha para este mes de setembro, no que andamos, un novo obradoiro de arteterapia que terá lugar durante as tardes dos días martes 15 e 29 deste mes de setembro. Trátase dun cursiño totalmente gratuito para as mulleres do municipio de Avión. Todos os interesados, todas as interesadas, poden informarse e tamén inscribirse no Centro de Información á Muller deste Concello de Avión ou ben no correo electrónico muller@concelloavion.org.

0: E xa en tempo de entrevista teremos hoxe neste programa de radio, despois da unha da tarde, o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias. Por lo tanto, repaso a xestión municipal, a actualidade municipal hoxe neste concello da nosa comarca, en Maside, onde teremos ademais esta fin de semana actividade deportiva con esa xa tradicional carreira popular de Maside e tamén a andaina de Maside. Estas dúas actividades para matinal deste próximo domingo no concello de Maside. Claro que sí, que delo tamén falaremos co seu alcalde.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Martes 15, dende as 11:30 da mañá, a música da charanga Castro Bello. Pola tarde na Praza Mayor, concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. E a continuación, a música do grupo Asia. Mércores 16, Feirón no Carballiño, amenizado polo grupo de música tradicional do Carballiño. Pola tarde na Praza Mayor, Feste Verbena coa Orquestra Gran Parada. Ás 11 da noite no Parque Municipal, Gran Tirada de Fogos. E dende as 12:30 na Praza da Veracruz, El Combo Dominicano. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Boborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal. A animación musical da charanga Festicultores Trup. Ás 11 no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende ás 11:30 na Praza Mayor, Festa da Xuventude coa Disco Móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Comenzábamos ese repaso con la alcaldesa de Bouras, Patricia Torres, un repaso a actualidade municipal neste concello da nosa comarca, falando de proxectos que xa están en marcha, obras que xa se están executando e outras que se fará próximamente, que se farán próximamente na parroquia de San Pedro do Regueiro, como esa actuación de recuperación pois do patrimonio, neste caso do patrimonio etnográfico no lugar do Regueiro de Abaixo.
1: Obras, pois estamos facendo por un lado pois unha recuperación dun espacio no que hai cinco horrios, un forno comunal, un lavadoiro, bueno, e conseguimos unha subvención por parte do Agader, un convenio co Agader, no que poñen 80% e 20% pon o Concello de Bouras, que neste caso é unha diputación. Vamos a demoler, bueno, xa se demoleu de feito o lavadoiro, vamos a facer unha fonte, porque quitáballe, digamos, a vista pois o forno, estamos restaurando pois o forno e os cinco horros, recuperando pois ese espacio bueno, de carácter recreativo e tradicional e etnográfico da parroquia do Regueiro, neste caso no Regueiro de Abaixo.
0: No lugar do Regueiro de Abaixo, vimos por aí algunha fotografía, sí. Vemos que o forno é precioso, non?
1: Con esa pedra,
0: verdade, tan identificativa, pois desa zona de toda esa contorna do Paraño, non?
1: Sí, sí, a verdade é que está feito en xisto, bueno, pois unha estrutura que estaba totalmente coberta de como se chama, enredadeiras e demais, que non se vía casi, e bueno, ahora coa limpeza que se fixo, e ahora pues todo o traballo de construcción queda a vista, e bueno, a verdade é que queda moi ben, e bueno, ademais que vai a quedar funcional tamén, que é un pouco o compromiso que temos cos veciños, que despois hai que facer unha fornada, sí, a que tenemos que invitar, ajá, por suposto, da COPE.
0: Bueno, pues aí estaremos. Os veciños que, por certo, cederon algúns terreos para adecuar todo este espacio, toda esta contorna.
1: Exactamente. Sí, bueno, foi unha cesión dos veciños ao concello dese espacio, ajá, pois para efectivamente poder recuperalo. Por iso, tamén aproveito para decir aos veciños de outras parroquias de Bouras que os horrios son privados, entón, sen queren que nós podamos intervir neles, sobre todo cando son agrupacións, uh-huh, é importante que haxa unha cesión do horrio ao concello, porque nós non podemos actuar se non hai titularidade. Entón, eso digo porque unha vez dino, nós tamén queremos que nos arregles os horrios, pero ten que haber unha cesión dos mesmos, igual que no Penedo tamén se restauraron, pero tamén houve unha cesión por parte dos veciños o concello, entón claro, eso sí é importante. Entón neste caso houve unha cesión por parte deles, igual que do forno comunal, entón por eso podemos actuar sobre eles, senón claro, non poderíamos.
0: E decía eu que temos a parroquia de San Pedro do Regueiro en Bouras, temola en obras, porque tamén temos que avanzar outra actuación que se vai facer, creo que está na contorna da igrexa parroquial, sí.
1: Sí, neste caso, bueno, foi aprobado na Xunta de Goberno outro día. Efectivamente, pois é unha obra de 48.000 euros que na que vamos a actuar, neste caso, no Regueiro de Arriba, no entorno da humanización do entorno da Igrexa de San Pedro. Entón, bueno, son actuacións que están comentadas cos veciños, que os veciños pois están conformes, e aparte, bueno, a Igrexa do Regueiro, xa sabedes que a construíron os veciños, por tanto, bueno, pois axudar a mellorar aquel entorno, que ahora mismo pois está en terra, e bueno, que lle falta un poquinho ese cariño, non, de un tratamento un poquinho máis especial. Entón, nada, agora pues tocaranos licitar a obra e empezar, pues, canto antes empezar para que podan, se dicen os veciños que estén tranquilos, que esa obra faise bastante rápida e que po ano xa van a ter unha zona nova para poder celebrar o San Pedro e o San Sadurniño e demais. Así que non, eso vai ser rápido. Pero bueno, unha obra, o que te digo, vamos intentando chegar un pouco a todos lados e intentamos facer eso.
0: Falando de licitacións de obras, bueno, pues estábamos pendiente tamén deste procedimento para esa obra, importante tamén pola súa contía económica, porque falamos de 1 millón de euros para almuzar a alcaldesa.
1: Sí, bueno, da Almuzara pois é unha obra moi importante porque é a renovación pois do saneamento, do abastecemento e da separación das pluviais, que se non van todas pois á rede de saneamento, e iso fai que moitas veces as fosas e as depuradoras non traballen correctamente, haxe vertidos incontrolados os ríos e demais, e a súa vez vamos a aproveitar para deixarse as canalizacións feitas para soterramento de telecomunicacións, alumeado público e tamén a rede de baixa tensión, que é a de electricidade, e repoñer pues, todas as aceras que van a ser novas, con hormigón desactivado, nada de baldosas, eso xa está denostado, sobre todo porque nos dan moitos problemas. Sí. E por outro lado, na zona do Pazo de Almuzara, así que por unha determinación de patrimonio, sí que vai a levar granito, non? Eso, bueno, é entendible, non? É un elemento, exactamente, pedra, é un elemento catalogado e ten unha protección especial. Entón, bueno, é un proxecto de moitos cartos, é 1 millón de euros, aquí 80% pono Aguas de Galicia, o 20% corresponde ao Concello, pero bueno, conseguimos que a Diputación asuma ese porcentaje e, por tanto, bueno, pues o Concello pues, vai ter unha obra nova que está pendente agora de que salga a licitación, esperemos que canto antes, para que empecen tamén canto antes. Debounos moito traballo tamén conseguir estes fondos, sobre todo porque son fondos tamén europeos e sí que é certo que digo europeos por parte da Xunta. E, bueno, sí que levan un montón de controles e, de feito, digo vos que é o tercer proxecto que presentamos, así que xa vos podeis imaginar as voltas que se lle deu. Pero, bueno, hai que ser persistentes e continuar. E quería aproveitar que antes pasou se me cando falaches do Regueiro, sí. Claro, é unha publicación que comunicou a Diputación co número de obras que se levaron a Xunta de Goberno, e, bueno, neste caso, pues, foi a Boborás, a San Amaro, outros concellos da contorna, e, bueno, vi algúns comentarios, e eu teño que falar como diputada provincial, que tamén estou nas Xuntas de Goberno, non en todas as Xuntas de Goberno se lle dá cartas a todos os concellos, é dicir, imaginadevos, sí,
0: cada hai semana,
1: ¿no? Subvencións nominativas.
0: Sí, isto vai semana, claro, vai semana a semana.
1: Claro, e un ano dan ya unha semana danlle Boborás unha, e ao mellor Boborás non volve a recibir unha subvención nominativa ata dentro de 4 semanas ou 10 semanas, porque eso depende da tramitación dos expedientes por parte de subvencións. Entón, digo, porque algunha xente dice que vai para Boborás e pasan a mar e para non sei que, e non para o Carballiño. E eso teño que aproveito, en este caso, o micrófono que tú me das, eu como diputada, teño que decir que Carballiño foi en outras, ou irán as seguintes. Non poden decir que no, que lle dan a uns e a outros non. Ou, por exemplo, do pabellón, que tamén vin comentarios en redes sociales, de que lle daban máis a Boborás que a Carballiño. E que Boborás pediu máis. E daban o 50% do que se pedía. Entón, quero aclaralo, porque me parece injusto que se utilice información e despois, sesgadamente, se fagan opinións que non son correctas. É dicir, aí houve a Xunta de Goberno todas, porque son diputada, e hai moitísimas, ao mellor salvo en 5 en todo o ano, con subvención. E hai subvencións independentes, cada concello, según se van tramitando os expedientes, neste caso, pois, en subvencións. Según os van tramitando, vanos mandando a Xunta de Goberno. Entón, non ten que ver que lle den a uns e a outros non. Eso non é así.
0: En concreto, precisamente esta semana, bueno, pois, eran 2 os concellos beneficiarios no noso ámbito comarcal. Como ven de manifestar ben a alcaldesa de Boborás. Efectivamente, un deses concellos, San Amaro, con 130.000 euros de axuda para

0: en ter toda a rede feita, regular. Temos, eu teño todo feito, saneamento, abastecimento, quitando o sonelle, está todo feito. E agora, claro, é verdad que teñen así antigüedade e hai que renovándoas. Entón, neste caso, bueno, vamos a facer melloras, encatacións, filtros en algún manantial, para poder poñer a disposición, neste caso, do uso e do consumo sanitario e demais. Entón, bueno, estamos tamén invertindo cartos, que son cartos que non se ven, porque todo o que está por debaixo da terra non se ve, pero é necesario, porque a auga é un servicio esencial, temos un problema de seca brutal e temos que ir anticipando xa para buscar alternativas e solucións para poder garantizar o suministro. Entón, en ese caso, pues mira, coincide que tuvemos a semana pasada pues unha subvención tamén nominativa, pero mellor pasan semanas nas que non recibimos nada. É dicir, isto cada semana van por concellos distintos, según un expediente, según unha tramitación que se vai mandando do expediente, e a veces tamén peñen derivadas, porque os concellos ainda non mandaron o proxecto porque está pendente dun informe de patrimonio ou de confederación, entón, claro, vanse tramitando, non poden, imagínate, se a modificación de crédito de abril se deron aos concellos en total 400 subvencións nominativas, non se van a levar as 400 todas de golpe, senón non solo habría unha xunta de goberno, e hai xuntas de goberno todas as semanas. Entón, sí que quería aclararlo, porque como diputada sí que corresponde, e da comarca, ademais, creo que é importante que aproveite que dicilo para que non se faga unha análisis incorrecta dos feitos.
1: Bueno, xa finalmente, que lle podemos contestar ou que lle quere contestar a alcaldesa de Boborás, este ointe que aquí no WhatsApp di que lle parece moi ben todo o que está facendo o Concello de Boborás, todo excepto a piscina, que non lle gusta aquí este ointe, ou, bueno, pues entende que foi un gasto que, bueno, pues podería dedicarse a outro tipo de servizos, porque o máis importante sería atraer industria e traballo, senón Boborás será logo un xeriátrico. Que lle dicimos?
0: Eu que llevo a decir, bueno, que claro, lógicamente, para gustos hai colores. Él non está de acordo coa piscina, pero hai outra xente que disfruta dela. Entón, eu comprendo que se non lle gusta, pois non lle vou facer querer que lle guste. Eu creo que sí que era unha demanda que había, que está funcionando correctamente, que funciona ben, que se están cubrindo os costes de uso, que é importante, é dicir, que non estamos cubrindo os costes da piscina, non lle está repercutindo ao concello.
1: Autofinanza,
0: sí, sí. Autofinancias, que son os costes de socorristas e demais, está autofinancias e co que pagan os usuarios. E con a subvención tamén que lle dá a Xunta a todos os concellos de Galicia que teñen piscinas e playas. E entonces eu creo que nese sentido, pues, é unha subvención que non lle costou ningún euro ao concello, e que co que se fixo e co que costou a piscina tampouco se podía facer un polígono industrial. Nós estamos con un trámite que é importante, que é a modificación do pexón para reubicar en Almuzara, para reubicar o que é a zona industrial. Bueno, estamos aí con tramitación, pero bueno, esta tramitación urbanística é complexa. Entón, que se faga a piscina non quita que se faga eso, que fagamos unha plaza en un pueblo non quita que se faga unha plaza en outro pueblo, que fagamos unha recreativa en un pueblo non quita que se faga en outro. É dicir, a xente tamén me ten que dicir as cousas, porque eu efectivamente vou aos pueblos, falo coa xente, pero tamén moitas veces hai xente que non che di as cousas e cando as fan noutro pueblo reclamachas. Pois é importante que a xente se comunique. Ademais, eu creo que casi todo mundo ten o meu teléfono, e o que non ten, pode chamar ao concello que yo dan ou pasanme a chamada, e eu suelo chamar desde o meu móvil particular, ademais. Entón, eu, si el, lógicamente, o tema industrial tamén me parece importante, e estamos nunha nacional 541 que se comunica con Puerto de Mar, e creo que é positivo, pero claro, estamos falando de que eso é bastante máis inversión que facer unha piscina. Pero bueno, é igual que a mellor un parque infantil, pois os que teñen fillos lles ven moi ben, e os que non teñen fillos, por dicen, para que gastan un parque infantil. Pero é un elemento que hai que ter. Igual que o centro de saúde, tamén eu creo que é algo importante, e algunha xente igual pensaría que o que había chegaba. Realmente non era un centro de saúde funcional, e creo que Boborás merece o centro de saúde que se está construindo, que por certo van as obras moi avanzadas e se está vendo unha edificación que vai ser espectacular e que vai a mellorar asistencialmente moito. E quería aproveitar, si é posible, Xan, que falei antes co tenente da Garda Civil, por o tema do roubo que houve outro día en Brués. Trasladoume que, bueno, que era importante que todas aquelas persoas que as viron, que intentaron con elas intentaron acceder á casa, conseguirano ou non, é dicir, se hai un intento de roubo ou si que entraron, pero ya levaron

0: Non ya algo e a xente non quiso denunciar, que por favor fagan a denuncia no, no cuartel. É importante porque claro, están
1: desde,
0: traballando
1: desde
0: para
1: o venres, desde o venres que foi este este caso en Brués, sí. Non, non se produciron novos casos, non?
0: Bueno, siguen en acción. Entón, ¿sí? É importante sí, que a xente se as ve, se comunican con elas. E intentan entrar na casa, entren ou non entren, que yo comuniquen á Guardia Civil, porque ajá, cando sean detidas é importante que haxa casos para que efectivamente o delito exista, senón moitas veces quedas en hurto e non pasa nada e están actuando de mala fe, sobre todo con xente vulnerable, xente maior, e a Guardia Civil trasládame que traslada a población que é importante que fagan a denuncia correspondente. Bueno, non ten ningún coste, é achegarse ao cuartel.
1: De que forma, de que forma tú ancale o modus operante, operandi destas?
0: Pois, polo que me comentan, hai dous. Por un lado, acercarse e dicirlle que teña moita sede, que se lle poden rellenar a botella de auga. Entón, bueno, a verdade é que iso é difícil dicirlle que non. Xa. E tamén con temas de venta, de queren que veñen a venderlle roupa, cousas así. Entonces, bueno, a veces é difícil decir que non a cando che piden un día de moita calor que che digan se lle podes dar un pouco de agua. É difícil decir que non. Entón, claro, aproveitan pois esa bondade ou
1: xa
0: da xente, sí, incluso a boa fe para entrar na casa e levar o que poden, claro.
1: Bueno, pois isto e desto advertía a toda a nosa audiencia en Bourás, a súa alcaldesa Patricia Torres, é unha advertencia que eu pois diría pode ser extensiva, para a veciñanza de calquera outro concello. Por certo, señoras e señores ointes, a propósito de roubos, logo nun momentiño, nunhos minutos, pois xa vos contamos o detalle, pois este roubo desta madrugada de xoves no Carballiño, nese estanco da rúa Julio Rodríguez Soto, no estanco número 5, aí pretiño da Praza de Abastos do Carballiño, que foi, bueno, polo que estamos sabendo, e fomos sabendo, recompilando información nas últimas horas, pois un roubo destes de película, absolutamente espectacular, porque en apenas unos poucos minutos desvalixaron prácticamente o establecemento, o estanco. A Garda Civil, bueno, pues está durante toda esta mañá traballando e tratando de dar cos autores materiais de este roubo esta madrugada nese estanco de Julio Rodríguez Soto. Logo vos lo contamos nun momentiño aquí na radio, la radio que informa como cada día en Cope o Carballiño.
2: Yo quiero que me
3: en Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Delfina Alonso Rodríguez, natural de Moreiras, Boborás, e viúva de Antonio Nogueira da Casa. Faleceu en México aos 100 anos. descanse en paz. O seu fillo, Isaac Nogueira Alonso, falecido. Filla política, María Isabel de Arriba Alonso. Netos, Isaac Antonio, María Guadalupe e Andrea Nogueira de Arriba. Bisneto, Nicolás Nogueira Suárez del Real. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral que terá lugar hoxe, xoves, día 10 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, e posterior inhumación das súas cinzas no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa Mariña de Moreiras. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Teresa Fernández Penedo, viúva de Manuel Crespo Álvarez, veciña da rúa Río Xares, número 9, Ourense, faleceu en Ourense, aos 101 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Sindo, xubilado de Caixa Galicia, e Manolo, empregado de A Banca. Fillas políticas, Sari e Elena. Netos, Lorena, Juan e Alba. Neta política, Dina. Irmás políticas, Aurora Crespo Álvarez e Rosa Vázquez. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, venres, día 11 de setembro, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 6, ata a igrexa parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixio. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A inhumación terá lugar na intimidade familiar. A familia da señora, doña Teresa López Mato, viúva de Juan Lois Fraguas, que faleceu en Listanco, Maside, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
5: Dende Copio Carballiño expresamos o noso pésame ás familias das finadas.
4: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria de Cana do Carballiño.
6: Es que me encantas tanto.
7: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
8: ¿Dónde nos informamos?
7: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
9: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
10: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
11: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
12: En Alcampo hasta el sábado tienes las alas de pollo Auchan, el kilo por solo 3,95 euros y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
13: En Alcampo sales ganando.
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, cando son as 13 horas e 13 minutos deste día xoves 10 de setembro, no que seguimos tendo un día con nubes e sol e con temperaturas para esta tarde de novo un chisco máis altas. Se as comparamos coas dos últimos días, coas de onte mesmo para esta tarde, subiremos xa os 28 graos de máxima no Ribeiro e ata os 26 graos no Carballiño e comarca. Para mañá seguirán subindo os termómetros, outro chisco, e logo xa cara a fin de semana, sábado e domingo, calor, temperaturas certamente calurosas, tanto como eses 34 ou 35 graos que sábado e domingo alcanzarán os termómetros no Ribeiro e no resto do noso territorio comarcal. Aquí mesmo no Carballiño, máximas para fin de semana alrededor dos 32 graos, nunha situación totalmente anticiclónica, sábado e domingo con ceo azul despexado en todas partes, así que bo tempo de verán para acompañar e favorecer o ambiente festivo que enteremos e que encontraremos en algunhas das nosas parroquias, e ambiente prefestivo de San Cibrán 2026 no Carballiño esta fin de semana, ambiente que encontraremos sobre todo, claro que sí, no barrio de Flores, onde mañá, venres e ata o domingo, celebrarase a 30ª edición da Feira Festa da Pepa Loba.

0: Decía, anda, Pepa Loba, ya sabedes que roubaba donde había que roubar en aqueles tempos, que roubaballe os ricos, roubaban os pazos para repartir cos pobres. Seguramente que a Pepa Loba non foi quen participou no roubo de película, a verdade que si, rexistrado esta pasada madrugada no estanco número 5 do Carballiño, que polo que se ve, bueno, pois non é a primeira vez que recibe a visita dos ladróns. Bueno, parece que teñen unha preferencia aí por este estanco número 5 que encontramos, xa sabedes, aí na avenida de Julio Rodríguez Soto, esquina coa Rúa Venezuela, para situarnos, vaya, ali a outra banda do restaurante Derby. Bueno, pois sí, roubo, a verdade que de película, do que xa vos falaba na primeira media hora do programa. Parece ser que un grupo de ladróns integrado por media dúcia de homes, 5 ou 6 homes, parece ser que foron os que desvalixaron en apenas unos minutos. Isto chamase traballar ben, saber traballar. Isto chamase preparación, formación. Tras empotrar a parte traseira dun dos vehículos que utilizaban contra a porta de entrada do negocio. Isto fixo bo estruendo, ruido. Pero é que traballaron tan pronto, tan rápido, con tal rapidez e con tal coordinación que os ladróns leváronse nun visto e non visto polos veciños da zona, pois non sei se dicir medio estanco ou estanco completo, Unha importantísima cantidade de mercancía dándose posteriormente, pois evidentemente, á fuga. Non iban a esperar, a que chegase a Garda Civil ou a Policía Local, que non compareceron hasta que, bueno, pois xa fuxiran. Acontecía nesta madrugada de xoves, 10 de setembro, aí en torno máis menos ás 2 da madrugada, según aquí nos comentaban tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño, algúns veciños que levaron un bo susto tamén, dixeron que pasa aquí, que pasou aquí. Bueno, pois eso pasaba. En torno ás 2 da madrugada, segundo o relato de algúns veciños, dous vehículos, un deles de alta gama, achegáronse ata esa zona, ata a zona deste estanco número 5, casi se chama, situado pois nese cruce de intersección, prácticamente a altura do cruce da Rúa Astureses con Julio Rodríguez Soto, en concreto na esquina da Rúa Venezuela. Os ladróns empotraron, como vos comentaba, a parte de atrás dun dos turismos, seguro que non era o de alta gama, coa entrada principal do estanco, aproveitando que existe tamén así como un pequeno rebaixe da acera. Bueno, o outro vehículo, o de alta gama, pois situaron o lado do estanco. Pero todo isto, o máis espectacular de película, parece ser que visto e non visto, Visto e non visto. En apenas unos minutos, os veciños efectivamente escoitaron a alarma, levantáronse para ver que o que pasaba, escoitar o golpe, observaron, pois eso, decíamos que a 5 ou 6 personas que entraban, salían do negocio a toda pastilla, a velocidade dun rayo, metendo caixas dentro dos turismos, unha tras outra. Os veciños observaron ademais como os delincuentes vestían roupas oscuras e ocultaban os seus rostros tapados con pasamontañas, para evidentemente pois esta maneira dificultar que poidesen ou que poidan ser identificados. O roubo, completouse en apenas unos minutos, nos que os ladróns entraron, saíron, decíamos que a toda velocidade, ata que lograron pois completar o roubo, dándose a fuga antes de que chegasen, fixeran acto de presenza os axentes da Garda Civil. Esta mañá, efectivos precisamente da Garda Civil, en concreto efectivos, membros da Unidade de Policía Científica, pois estiveron no establecemento para recoller pois, posibles huellas, non creo, evidencias que poidan axudar a esclarecer o roubo e dar cos autores materiais do mesmo. De momento, a Garda Civil, como se di nestes casos, mantén abertas varias hipóteses de investigación, se ven, non se descarta que os autores do roubo pois sexan unha banda itinerante, desde logo que organizadísima, profesional, que se podía decir. Sospeitase que nos días anteriores, estes días atrás, podían realizar vigilancias para controlar a zona e estudiar, isto estudiase, estudiar as vías posibles de fuxida tras o golpe que parece, pois efectivamente, señoras e señores ointes, de auténtica película perpetrado en poucos minutos e cunha precisión disque que milimétrica,
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican el riesgo de sufrir un accidente. Y porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas das mejores marcas o mejor precio do mercado. Además da última tecnología para a revisión o sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, deseamos unas boas festas do San Cibrao. Rúa Ourense 6, o Carballiño.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
2: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
4: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Do 11 ao 13 de setembro, 30 Feira Festa no barrio de Flores. O venres 11, Flores enchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Chave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do barrio de Flores. Organiza Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba.
6: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. O Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea. Desexamos unhas boas festas na honra á Virxe da Saleta.
7: Es que me encantas tanto.
8: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
9: ¿Dónde nos informamos?
8: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
10: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois mirade, o Carballiño é Maside, ou Maside o Carballiño. Entre os concellos da provincia, que son os menos, entre os concellos que aumentan o alumnado para este novo curso e ademais os dous concellos que máis incrementan o seu alumnado, 22 alumnos máis este curso, a respecto do pasado curso, 22 alumnos máis en cada concello, 22 máis en Maside, 22 máis no Carballiño. Un dato que contrasta, ademais, hai que poñer todo isto en contexto, como tantas veces, un dato que contrasta coa pérdida de alumnado que registra a maioría dos concellos, entre eles tamén os máis poboados. Por exemplo, a capital, Ourense, perde 135 alumnos. O Barco de Valdeorras perde 39 alumnos. Everín perde 14 alumnos. Ademais, na comarca do Carballiño tamén gañan alumnado, por certo, San Amaro, con 4 alumnos máis. Punxín, con 5 alumnos máis. E San Cristóbo de Cea, con 2 alumnos máis a respecto do pasado curso. No lado contrario, perden alumnos os colexios de Boborás e o Irixo. 6 alumnos menos, tanto en Boborás como no Irixo. Pois desta maneira, a comarca do Carballiño rexistra por vez primeira en algúns anos, eu diría que habría que verlo, pero seguramente en bastantes anos, un notable incremento do seu alumnado. É a única comarca da provincia que incrementa tan significativamente o seu alumnado no novo curso, con 43 alumnos máis a respecto do ano pasado. Bueno, pois non sei se decir que un dato contracorriente, non? No que o panorama provincial poderíamos dicir que é sorprendente, ou igual para algúns non tanto, non sei aquí. Por exemplo, que opina o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias? Moi boa tarde.
11: Moi boa tarde a todos e a todos.
0: Pois sorprende yo ao alcalde ou non sí, tanto?
11: Non, porque a verdade é que estes últimos anos o CPI Terras de Maside leva facendo un moi bo traballo. Non sei se os datos de todos os anos serán igual de positivos, pero a verdade é que moi contentos. Nos colaboramos directamente con eles. Eu sei de boa fe que tanto o anterior director como a directora da hora pois están a facer o seu traballo moi, moi ben, intentando pois eso, que o alumnado medre. Tamén penso que en Maside, supoño que Carballiño e tamén nosotros concello da comarca, alegrámonos por todos, que a poboación, en vez de crecer, tamén está aumentando. Eu penso que este ano pois se están empadronando máis xente, se están vendendo máis casas, se están alugando máis casas. Supoño que esas familias son as que realmente pois aportan ese alumnado ao CPI Terras de Maside.
0: Claro, porque é outra lectura. Estamos a falar de poboación xoven, non? De poboación xoven, bueno, pois con rapaces, con nenos, cativiños en idade escolar, porque, a fin de contas, estamos falando non da universidade, non? Non xa de alumnado maior, senón de alumnado tamén xoven, non?
11: Sí.
0: Infantil, primaria, secundaria e bacharelato.
11: Sí, sí, é o que te estou contando, pois mesmo cando fixéramos o especial de das festas, que entrevistara desa chica que montou a tenda de chuches, pois é unha familia inteira, pois que está coa súa parexa, montou o seu negocio, ten dous nenos. Ela está moi contenta co colexo, con levar o neno ao colexo, a CPI. Hoxe mesmo, hoxe a mañán, hai veces que ven xente o concello, pois por algunha comunicación previa para facer algunha obra menor, así dentro da casa, pois pues viñeron a unha parexa con dous nenos tamén, que acaban de comprar unha casa que levaba, non sei, os anos 20, 21 anos pechada, van facer, pois, cambiar o baño. Entón, bueno, veñen falar comigo, lle fago unha comunicación previa para non liar tanto o arquitecto municipal. Esa xente a que realmente sempre ven coa súa parella, están comprando, están alugando, e sempre é xente que ven por de Venezuela, de estos creo que viñan de Argentina. Bueno, claro que traen os nenos, e claro que os teñen, os queren levar ao colexo, que mellor que o CPI Terra de Masiri, que a verdade están moi orgullosos do cole. Eu mesmo teño un compromiso ca directora, que, bueno, botouse moverá un pouco en riba, de facer ya ali un cuberto, porque os nenos de preescolar, os máis cativiños, non collen o bus no mesmo sitio que os outros. Cando chove, pois pues, están... pues, é un sitio que non está a cuberto. Entón, bueno, llevamos a facer unha estrutura metálica con unha pequena cuberta para que os nenos pequenos pois podan recoller o autobús, baixarse o autobús cando chove, sin mollarse.
9: Aquí teño dato do alumnado, en concreto do cole de Maside, para este curso son 275 alumnos, alumnas. Seguramente, este dato sí que non o teño, pero se excluímos aos centros educativos en concellos cabeceira de comarca, bueno, pois seguramente entre os concellos, entre os colexios rurais, seguramente o que máis alumnado ten a día de hoxe.
11: Sí, eu tiña...
9: En toda a provincia.
11: Eu sei que sempre andan pois, entre 250, 300, pois cando o anterior director Veloso pois, me chamaba moitas veces porque era moi pedinchón, igual que a min. E sempre comentábamos o tema do alumnado. Veloso diu unha moi boa volta ao colexo, coa axuda da Xunta, coa axuda do concello, bueno, con ideas propias. Nos agora tamén estamos colaborando ca directora actual, mesmo lle puxemos o pavimento novo á biblioteca, faltanos colocar un rodapiés con personal do concello. Llevamos botando unha má, agora están pendientes de facer unha entrada ao pabellón, unha salida de entrada ao pabellón na parte de arriba. Tamén llevamos a botar unha má, e nos tiñamos pedido o famoso aparcamento disasorio que o ano pasado tiñamos concedido. Despois a Xunta xa iba a ver pues, un pouco a firma do convenio. A Xunta despois pues, puxo para este ano, supoño que agora nestes meses se firmará ese convenio para ese aparcamento para os autobuses, ese aparcamento para os profesores e para os pais. Entón, bueno, pues, estás a traballar moito e moi ben no CPI, alegro-me moitísimo pues, que o alumnado suba.
9: Moi ben. Pois aquí xa está tamén a nosa audiencia, os e as ointes de Cope o Carballiño, enviándonos comentarios, preguntas, queixas para, neste caso, o alcalde de Maside, que está sendo noso entrevistado a esta hora aquí na Radio Comarcal, en Cope o Carballiño. Este ointe comenta, alcalde, cando pensa o Concello de Maside mandar a desbrozadora cara a corzos, porque este ano aínda non se limpou nada, ademais, cando tamén se pensa mandar bachear a carretera que vai desde o ximnasio Olimpia ata o límite co Concello, co polígono do Carballiño, que levan os baches así máis de 3 anos.
11: Eu penso que os baches están no tramo de Carballiño, pero botarillo un vistazo. Non sei se hai alguna parte de arriba dos chalés, pero realmente todas as rúas de Corzos se aglomeraron todas. Botarillo un vistazo si queda algún bache. De feito, nos temos unha partida dunha subvención da Diputación que no, creo que son 33 ou 38 mil euros, que, bueno, están aí, esa partida está para bachear. Si é certo que pues, a secretaria pues, había certos puntos que se bacheaba debaixo do túnel da Adif, que pasa Parrañoa, se bacheaba pues, cerca do regato. Entón, bueno, ela pediu as autorizacións se torea e tardan tempo. A verdade é que eu quería, polo menos, acceso á piscina, a carretera que vai de Santián a Treboedo, pues aí tamén na zona da Touza bastantes baches, pues quería facelos. Na zona da Touza pedirlle permiso a Autovías porque hai un bache moi grande debaixo do ponte da autovía, pero bueno, hai que esperar por esas autorizacións, senón non podemos facer a licitación. Despois tamén está a esperar por o tema de autorizacións pues, a carretera que vai de Listán coa San Miguel, que tamén, bueno, pues houve que pedir autorización a ADIF, a Confederación, etc. A veces a burocracia tú queres facer as cousas, o bache da piscina realmente quería facer, sí. Vamos a pechar a piscina e ainda está ali o bache. Pero bueno, as autorizacións son os que nos están retrasando, pero vais a facer. De feito, onte e hoxe estuvemos bacheando con formigón á espera desas autorizacións.
0: Ajá.
11: Vais a me enfadar a secretaria porque non o sabe.
0: Bueno, pois
11: non. Pero bueno, esas eran moitas queixas dos veciños e decidimos, pois, con un formigón lixeiro con fibra, ir tapando os buratos os máis grandes e despois, cando teñamos as autorizacións, xa facer os bacheos ben feitos.
0: Pois case que se me adiantou, adiantouse, sen case que aquí o alcalde a este comentario, esta queixa deste outro ente que efectivamente fala da carretera que vai a Touza.
11: Que botouse formigón entre onte e hoxe para un pouco sair do paso e tan pronto teñamos as autorizacións.
0: Incluso comenta que rompeu ali algún na recta da estación.
11: Sí, hai un bache debaixo do ponte da Diz, hai un bache moi grande. Sí, eu teño constancia de que reventou unha roda a un chaval. E bueno, onte se botou formigón para ir saindo do paso, porque realmente ali quen destroza un pouco a carretera pues son os grandes camións que pasan para a gasificadora. Nos estamos redactando unha memoria valorada, a gasificadora está en contacto con nós, teñen intención de colaborar con nós para aglomerar toda a carretera. Vamos a valorar canto vale facela nova inteira. Eles, en principio, Rubén, que é un bo amigo meu, pois me di, mira, vamos a presionar a gasificadora, que fan unha subvención para a carretera Touza facela inteira.
0: Falamos, bueno, pois en este caso de ese proxecto estratégico, ese proxecto importante e relevante para Maside, para o Carballiño, para toda a nosa comarca. O Parque Empresarial o Carballiño Maside, deixábamolo fai unhos meses a voltas co plan estructurante. Non sei se hai xa algún avanzo ao respecto.
11: Sí, falta nada. En principio, quen leva o tema é Óscar. Óscar levanos aí 15 días de baixa, tuve ingresado. Creo que empezou luns. En principio, ahora en setembro, iba a ser a aprobación inicial para despois xa a provisional inmediatamente e empezar xa co tema das expropiacións. Eu creo que entre setembro e outubro pues, vamos ter un avance moi importante no tema do parque empresarial. Que non leva a Óscar, eso, que se recupere, que empece o lunes sin falta.
0: Nosos mellores desexos, non?
11: Sí, estuvo aí un problema de amigdalitis que se lle infectou, estuvo ingresado varios días na residencia, agora xa está na casa, creo que o lunes xa tenga alta.
0: Magnífico. Antes de todo isto, xa está a mesma fin de semana, temos actividade, teremos ambiente en Maside, porque aí se xuntan, bueno, estas actividades gustanlle moito ao alcalde, ¿eh? A carreira popular e a andaina, que sí.
11: Sí, a verdade é que sabes que eu polo deporte sexa, bueno, o meu é correr, andar na bici, pero bueno, apoiamos a todo, apoiamos o fútbol dos nenos, apoiamos o fútbol dos maiores, o baloncesto, o fútbol sala, o triatlón. E bueno, sí que é un orgullo presentar a 19 carreira popular, ya a 18 andaina. A verdade é que os camiños están moi, moi limpos, moi, moi bonitos. Esta agua destes días, pois lle digo así, un toque moi verdor, moi verde, moi limpiño. Creo que vamos a batir todos os récords hasta ahora. Falei con Yolanda fai un momento. E contando todas as categorías, xa estamos perto dos 350 participantes. O resto é chegar aos 400...
0: Na carreira?
11: Entre todos.
0: Na carreira e na andaina.
11: Na andaina. Ponlle, pois andaremos nos 100 e pico na carreira, 200 andarís, e pois nenos, pois debe haber apuntado sobre 40, 50 para as distintas categorías de nenos. Eso, que vayan metrando os nenos, como dis tú, tamén é algo bonito, igual que no colexo, pois que os nenos veñan, participen cos pais ou sin os pais, que teñan ilusión, a min paranme pola calle, o domingo vémonos na carreira, o domingo vémonos na carreira. Entón, bueno, que a xuventude, os nenos do povo, pois, estén pendientes de participar, pois, é algo que me enche
0: orgullo. Primeiro sair a andaina e logo a carreira, non?
11: Sí, a horario ás 9:30.
0: A carreira va máis a presa.
11: Claro, a andaina xa ás 9:30 da mañán, e despois, a partir das 10, ás 10 creo que a carreira sub 16, ás 10:15 a sub 10, no, sub 12, sub 14, cada 15 minutos hai unha carreira, 10:30, sub 8, sub 10, e as 11 menos cuarto,
0: cativiños.
11: Os cativiños e os carros de nenos, que hai competición de carros de bebés.
0: Sen sair de Maside.
11: Sí, sí, no, hai unha competición de carros de bebés que también, os pais pican aí duramente. No, porque además os carros de bebés pues, arrancan abaixo de toda a plaza e teñen que subir a costas todo ordeladas que tira aí, co carrito de bebé encima.
0: Bueno, pois pues, unha gran festa.
11: Unha gran festa.
0: Unha gran festa do deporte para a matinal deste domingo en Maside. Decía o alcalde que os camiños están, os sendeiros están magníficos. Por que zona imos andar?
11: Como sempre, por a zona do Pouso do Lago. Ao principio sempre a zona do Pouso do Lago, campo de golf, despois ímonos hacia o cementerio de O Lago e baixamos hacia arriba, Reviñas, que aí fai anos descubríramos un percorrido moi bonito, que hai un pouco abandonado, que temos cuidado todo ano, porque además hai que cruzar un regato que leva agua, pasei outro día por ali.
0: Ajá.
11: Tiña bastantes ortigas, verdad? Pero está moi bonito, ese tram moi moi bonito. Despois sí que xa acollemos o ramal da autovía e vímonos vindo hacia outra vez hacia Negrelle, por a parte outra vez da zona do Pouso do Lago. Ajá. Cruzamos Negrelle, xa baixamos hacia Barazal, despois sí que xa último quilómetro é Barazal para arriba que tira do peito.
0: E con esta carreira popular e a tradicional andaina, pois tamén completa o Concello de Maside a súa programación veraniega, non? Outro día a Romaría da Rañoa, antes as festas do San Vitorio, bueno, pois son as actividades, digamos, que completan o programa de verán.
11: Sí, sempre temos a carreira como remate e andaina. A verdade é que o mes de agosto foi moi activo. En principio tamén estamos aí barallando recuperar pois a festa do cabalo, pois queren a levar para máis adiante para non competir con outras. Sentarémonos caros organizadores
0: xa para o outono.
11: Para o outono, sí, porque coincidía que había moitas probas e bueno, pois decidiron ou decidiuse pois adiala para máis adiante e rematar un verao moi activo. A festa Rañoa foi moi ben. De feito, eu sempre teño a tradición de bañarme o pechar as oito, sí, saltándome as normas, claro. E a verdade que a piscina coas obras de rancho que se fixon está espectacular, parece unha...
0: Está bonita.
11: Sí. Parece unha piscina rebosante. De feito, eu cruzo sin problema buceando. Me daba a sensación de que non chegaba ao final, porque agora ten ese azul e fai como se fora a perspectiva que parece que non ten fin. A verdade é que impresionou o meu baño, en serio, que me gustou moitísimo.
0: O mellor é a contorna, toda a paraxe, todo o parque da Rañoa.
11: Sí, o recinto, de feito, onte estuvo bueno, personal da Diputación comprando as obras. A verdade é que lle gustou moito, estuvo sacando fotos moi amable. Non conocía a Rañoa e dixo que realmente había poucas piscinas que él conocera ou que él visitara por tema de obras ou por tema de familiar, que habían poucas que tuveran ese recinto e esas instalacións.
0: Ata podíamos facer unha piscina de augas mineromedicinais.
11: Andamos neso,
0: bueno.
11: andamos neso dándolle voltas a que non, xa se fixera unha analítica. Non salira de todo ben porque aguas arriba pues, había unhas granxas que estaban activo e non saliran de todo ben. Recuperaremos, pues, volveremos dentro do PERTE, fixernos outras analíticas, pois esas sí que xas dan ben, sí que nos obliga a facer unhas pequenas obras ou unhas obras, sí, de mantenemento dos depósitos, intentaremoslo, e despois sí que cunha vez declaradas ben mineromedicinais, pues, tirar de intentar pues, darlle un uso.
0: Mais nada, alcalde, moitas gracias pola visita e pasalo ben este domingo.
11: Sempre animar a xente que veña, animar que se apunte. Recordamos que en favor de Aspadís, e como estes últimos anos, eles colaboran connosco dando as augas ali no punto intermedio. É un honor e un orgullo pues, colaborar con eles. Pues, para a xente que non queira camiñar, sempre vai haber unha fila cero para dar os donativos e colaborar co esa causa como é tan importante para a comarca que como son os chicos de Aspadís.
0: Aquí un ointe coincide coa opinión do alcalde de Maside. Canta razón ten o alcalde de Maside neso de espaciar as concentracións ou as festas. A ver, segundo exemplo, que queremos facer a veces as festas todas xuntas en o mesmo día.
11: Sí, a verdade é que eso, pues a veces non sabes, se coinciden tantas, non podes atender a todos, está claro.
0: Moitas gracias aquí a José Manuel Iglesias, o alcalde do Concello de Maside, a quen despedimos. Logo xa, nun momentiño, recibimos o noso próximo invitado.
12: 11 o 13 de setembro, 30 Feira Festa no Barrio de Flores. O venres 11, Flores enchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Chave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do Barrio de Flores. Organiza Asociación Tradicións e Buscas Feira Pepa Loba.
13: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
14: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
15: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
16: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
17: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
18: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
19: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Logo chegan as festas do Carballiño, claro que sí, as nosas festas patronais do San Cibrán, e logo chegan tamén as festas da Saleta, en Cea, tamén chega a Romaría da Saleta. En Astureses, estaba eu aquí, estaba buscando un papeliño que curiosamente chegou ás miñas mans esta mañá, e que día así, muy distinguido señor nuestro. La comisión que suscribe, cumpliendo el encargo recibido del pueblo, desea de allegar recursos para la edificación del santuario dedicado en esta villa al culto de la Saleta, tiene el honor de dirigirse a usted como hijo de esta parroquia de CEA y amante, por lo tanto, de sus tradiciones. Bueno, pues esto en 1900. Así que, digo eu, posteriormente, pues sería unos años después que se inauguró a capela da Virxen da Saleta en CEA. Seguramente que quien ten este dato no lo puede contar es aquí o párroco, precisamente, o párroco actual de San Cristóbal de CEA, Luis Cachaldora. Muy buena tarde.
20: Buena tarde, Xan. Buena tarde a todos los ointes.
0: Bueno, pues no fai logo seguramente que tantos años que se construyó a capela da Saleta de CEA, que fue o seu centenario.
20: Sí, xa pasaron os 100 anos nos que o pobo de CEA, ca axuda do párroco naquel momento, decidiron construir pois unha capela, un santuario, en honor á Virxen da Saleta, a reina de CEA.
0: Por qué a Virxen da Saleta?
20: A Virxen da Saleta.
0: Non sei se isto teria que ver cos peregrinos tamén, claro.
20: Sí, porque fai 100 anos, fai máis de 100 anos, que os antepasados do pobo de San Cristóbal de CEA soñaban ca Saleta e eran devotos da Virxen que lle chamaban a Bella Señora, que no sábado 19 de setembro do ano 1846 se había aparecido a dous neniños nos Alpes franceses, Massimino e Melania. Bueno, pues esa devoción chegou a esta terra, tamén chegou a Astureses, chegou a Silleda a través dos misioneiros saletinos. Entón, bueno, pois...
0: Non logo a través dos peregrinos, foi, como eu podía intuir.
20: Foi a través, sí, dos misioneiros saletinos que, bueno, pois mostrando interés en divulgar a devoción a Virxe da Saleta, pois chegou a CEA. E a xente de CEA colleulle cariño a Virxe da Saleta, que hoxe é copatrona, con San Cristóbal, e foi cando se decidiu, xa che digo, fai máis de 100 anos, construir ese santiario con suscripción popular. E o resto, ao non chegar ao tope, pois pagou uno, pois o párroco que estaba por aquel entonces.
0: Bueno, hoxe a capela da Saleta, que tamén a un tempo fai de igrexa parroquia.
20: Sí, sí, sí. É dicir, en CEA temos dúas igrexas. Había tres. Unha que era a Igrexa do Cristo, que, bueno, por un accidente, pois xa non existe porque se queimou e caeu, non?
0: Sí, sí.
20: Despois está a Igrexa Parroquial, o templo parroquial, que é a
0: propia... No fondo de CEA.
20: Claro. E despois está, arriba, no pobo, está o Santuario da Saleta, que se mantén oculto todos os domingos, por festas e todo, sí.
0: Pois comezamos a novena da Saleta de CEA. Comezamos este venres.
20: Sí, comeza mañá. Este venres. Mañá ás 12 do mediodía, pois...
0: Cunha pregoneira que case que podemos dicir é a competencia, ¿eh? A competencia, sí, sí, da Saleta de CEA, non?
20: Sí, sí, sí. Mañá pois dará o pregón á tarde co comezo da novena, pois a alcaldesa de Bobrás,
0: claro.
20: Patricia Torres, Isto non ten nada que ver ca política ni nada, pero pois este ano quixémolo invitar porque consideramos que é unha persona moi formada, moi devota da Virxe. E bueno, pois
0: da mañá, Saleta.
20: Da Saleta, sí.
0: Antes que yo, claro. Me da Saleta de Astureses.
20: Claro. Pero bueno, tamén lle que era a Saleta de CEA. Que total é a mesma, a Virxe é a mesma. Entonces, pues mañá ás 12 da mañá, pues, no CEO de CEA ás 12 do mediodía, a cargo da parroquia, pues habrá un gran folión anunciando a novena. Ajá. E pola tarde, ás 7:30, o Santo Rosario, e a continuación, pues, a novena co pregón que pronunciará a alcaldesa de Bobrás, Patricia Torres.
0: Pregoneira logo este ano da Saleta de CEA, alcaldesa de Bobrás, bueno, pues decía un chisco en broma, ¿no?
20: Que, sí, sí.
0: Alcaldesa da competencia da Saleta, competencia tamén tiñan aquí o párroco de CEA e don Senén,
20: en un,
0: ¿no?
20: Senén, don Senén, que en paz descanse, que era un santo home, un bendito del cielo, y él sempre discutía comigo porque decíame, Cachaldora, la Saleta verdadera es la de Astureses. Yo decía, no, don Senén, non, ella de CEA. Bueno, tú di lo que quieras. Sí, don Senén, de moi bo recuerdo, un home buenísimo, un gran sacerdote, tamén moi amante da Virxen da Saleta, moi amante.
0: Bueno, pois comenzamos coa pregoneira, logo continúa a diario a novena, que culminará coas celebracións solemnes dos días grandes da festa da, sí, da Saleta.
20: Bueno, hai dous días dentro da novena, dous días que tamén son importantes, aparte do domingo e do lunes que sale a Virxe adornada na carroza. Pois o xoves 17, pois temos pola noite unha gran procesión que vai moitísima xente, a procesión das antorchas ca Virgen, acompañada de banda de música e todo. E despois, o último día da novena, sí, o sábado día 19, temos, aparte de precisamente o último día, temos a ofrenda floral á Virxe. Despois da misa, sacamos tamén na carroza a Virxe da Saleta para o exterior, para o parque da Saleta, para o campo da Saleta, e ali faise a ofrenda floral á Virxe de todo o povo. Todo o povo leva unha flor ou unhas flores, rezamos unha pequena oración. O señor vicario do señor obispo presidirá esta celebración e bendecirá as flores, e depositámolas no exterior ao pé da Virxe, as flores que son, bueno, pues son flores que, bueno, pues cargadas de intencións de todas as persoas de CEA, de todas as persoas que veñen de fora, de todas as familias, un xesto hacia a Virxe María. Unha flor
0: achégase a...

0: Qué bonita canción y qué bien la canta el tío.
1: Me gusta, sí.
0: Gracias, Gon.
1: Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
2: Expósito.
3: La linterna. COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe. Faustino Santalices, xunto Correos. O Carballiño.
5: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
6: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
7: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste.
8: Do 11 ao 13 de setembro, 30 Feira Festa no barrio de Flores. O venres 11, Flores énchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Xave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do barrio de Flores. Organiza Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba.
2: Juanma Castaño.
3: El partidazo de COPE.
2: Estar informado.

0: Nissan.es.
1: Cope Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
4: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
3: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na Honra Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O venres 11, a partir das 10 da noite, gran churrascada e verbena co grupo Sensaciones. O sábado, feste verbena coa Charangardores e Pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo 13, pasarrúas e procesión cos concheiros de Vigo. Misas ás 10 e ás 11. A unha, misa cantada con procesión. Pola tarde, xogos infantís e pola noite, verbena coa orquestra Marbella. O luns 14 a unha misa con procesión, acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite, verbena cos trasnos. Nas grandes festas de Arenteiro, Piñor.